Sabah erdən qaxıram, əl yüzümü yıxıram. Aynanın qarşısına geçir, bənə baxıram. Qarı sofrayı qurur, çay dolmuş önümdə durur. Okula gidən oğlan bəndən dərsini sorur. Bir cigara yaxıram, çay başından qaxıram. Vaxıb gəlib çatanda kravatı taxıram. Pantolonumu giyirəm, ceketimi verdirirəm. Ayaqqabımı geyir, qapıyı çəkir gidirəm. Biraz yürür gidirəm, çox-çox dua edirəm. Durağıma gələndə otobüsə binirəm. Dövlətimi sevirəm, rüşvət nədir bilmirəm. Qıt qanaat geçinir, azalir şükredirəm. Səkkiz uşaq bir qarı, yedi əsmər bir sarı. Odun kömür bitəcək, zor bəkdirəm baharı. Axşam olur qararır, cüzdanım da boşalır. Sabah axşam dolaşmaq ayaqlarımı yorur. Evə yorğun dönürəm, əl ayağımı yıxıram. Hazır sofra görəndə acqurt kimi dalıram. Sofra qalxır gəlir çay, içdim mi oluram tay. Yorğunluq uyxu gəlir, qarı qalx yatağı yay.